na ahotefo owie sa na nokwafo ase hye nipa mamu obi atwa ne yonko nkontompo ano fremfrem ne akomanta na wode kasa ma awurade ntwa ano defedefe nyinaa ne tekyerema eka nsɛm kɛseɛ wana wose yɛnta kyerema na yɛde di mani nsɛm yɛano wɔ hɔ hwan na obɛdi yɛn soɔ mɔborɔfoɔ so hyɛ ne ahiafoɔ apene sie nti mɛsɔre afei sɛ awurade sie nie mɛgye deɛ ogu ahome pɛ nkwagyeɛ no nkwa awurade bɔhyɛ yɛ bɔhyɛ kronkron.